0: Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Alashe bigiga emi okunkun pe baba mi lolodu omo are. Won wi pe are ni baba e tori pe won o meni to bi lomo. Ajeji ni kun se ni to mo bi to ti se wa.